cuțunând de asemenea. Mă, nu mă leg să pun cei. Yeh wo music jiske banne ki kahani abhi sunai anu malik ne.